Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. Awo ba no ngu wate. Mese unni ano obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no ngu. Ah. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo eni frafo mienu bi ba ni cheno omu tsi omu se ahuye mobo David iba na yesu bi sa won se moji di se metu mi ayewehi omu bua ne se hani owure ya jiji o se ube tu mi aye Ena yesu tini nisa Odika wane nichire wansa